Allah da fatan ku mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na yau da gobe. Sai kuma a tare mu goben idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 8 na safe. Mai sauraro za ka ji mu ɗauke da maimaicin wannan shiri na yau da gobe. An gaida ɗan mutan nan ba tare da Rabi'atu Muhammad Itar. Da fatan mai sauraro ba da shekara ba kana tsammanin situation a kan mita 94 da 6.